0: ne ma gɛrɛ
1: namu kɛni tɛ kusabu mana na wa min na a tuma i ye fɛn min ka n'i ka tɔnɔ kɔla ta a y'a ka gɔngɔ
0: ya
1: maa miiriya min man di a la kɔ saba tɔnɔ la ka n b'a kun nin tɛ tɛ la i nana n ka gere suma si ale la a taama
0: ya
1: n ko a baba kusa ale sara hadamade la kɛ n kɔnɔ ba b'a ko.
0: Kɛsɛ sinɛ na ba b'a ko tɛ kura ko.
1: Dangi ma sɔɔni.
0: Kɛsɛ sinɛ min sɔrɔ mɔra n zɛɛ kan.
1: Bye.